Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lengua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, orintres subtectum meum, sed tantum dic per bo, et sinabitur anima mea.